te paukai o Ngāti Piki ao 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi un-

te paukai o Ngāti Pikiao 2026 ki te puna whakaraia a Rākei Ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Are Kinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.